0: mooy xalaat yoo xam ne dana mën a joyanti réew mi. Lépp luy problème ñu mën koo lijjanti, lépp lu jaarul ci yoon ñu mën koo teg ci yoon, lépp loo xam ne càkkuteef la goo xam ne foofu la war a jaar ci ñoom, ñu saytu ko ba mu doon njariñul askan wi ñu mën koo jëfee. Bu dee passeef loolu la ñuy xaar ci moom, bu dee kiraa itam loolu la ñuy xaar ci moom, ndax bi ñuy fal président de la République kële mooy président assemblée nationale, kii mooy président de la République. Ki ñu fal mu jiite réew mi yëpp it li tax ñu fal ko 54% mooy jafe-jafey réew mi suñ ci excès ñu mën cee taxaw. Ginnaaw nag exécutif la ak législatif te ñoom ñaar ñoo seq liggéey bi. Kiraa it li tax ñi nga xam ne ànd nañoo moom ak ñi ñu nekkal ci réew mi li ñuy xaar ci ñoom rek mooy jafe-jafey askan bi. Def naa président mu ne joxe na ordre ci yu bare bari lu mel ni càmm mi, lu mel ni napp mi, lu mel ni mbay mi ak yeneen yi. Yu mel noonu la ñuy xaar ci état. Kon ñu ngi leen di wax ne assemblée nationale ña fa daje. Nekk doon fa ay député ñëpp. Nañ xam ne dañu war a nekk député du peuple. Jafe-jafe ji askan bi moom lañ soxla, waaye soxlawuñu nag ku ciy dolli yeneen jafe-jafe yoo xam ne yeneen problème bay day judd foofu ci am assemblée nationale. Loolu moom ku mën a bàyyikoo ci yow bokkut ñun li nga xam ne moo taxaw ñu wutal kenn. Kon suñu bëgg-bëgg daal mooy nañu delloo siwaat seen xel ñoom ñëpp, recentrat seen ay responsabilité, xam ne lu ñu dogal foofu ñun mënuñ ci dara. Lépp lu ñu valide ñun dañ koy teg suñu kaw. Lépp lu ñu dàq day randu. Kon nag lépp lu ñuy valide ngir mu jëm si ñun ñu koy voté muy jàll, nañ seen diggante ak seen borom ne carte boobu ñuy voté wala fa ñuy signé ñoom war a ne nangam mën naa am. Te bu ko ñëpp defee mu jàll nañ xam ne bu dul lu gën ci réew mi su ëllëgee seen kanam borom dinañ ko layoo. Ki jiite it nag xam ne li ñu ko wax dañ ko dénk. Képp ku nekk lañ la jox dañ la ko dénk suñu borom. Nii nga xam ne waa OFNAC ak waa IGE noonu ñuy contrôler di saytu ay rapport bay épingle ay nit. Mais malgré suñu borom ñoo leen gën a xarañ. Te fee nag askan wi yëpp mangé jox leen seen kaddu. Kon daal li may ñaan waa assemblée nationale foofu lay insi ndax mooy njombatanu réew mi. Muy ki jiite assemblée bi ak ki jiite réew mi laaj na ak lu mën di xew ak uute bu ñu mën di am. Man jéem maa xam seen diggante uute bi lan moo fa moo ko xawal. Waaye lañ war a gën a jiital daal mooy ku leen a sentir ne ci askan wi la bokkoon. Te ñoom ñaar ñëpp ba yàlla dogalee ñu am fu nekkoon. Askan wi ñoo yëngatu woon bañ mën faa jógee. Tey nag kon bu ñu toogee ci kaw fi nga xam ne nii mooy njombatan li yaakaar naa ak lu mën di xew seen diggante war nañu mën a bàyyi askan wi xel ba njëriñ li mën a jub. Ñu mën a déggante nga xam ne nag ñun ñoom ñëpp ñoo bokk Sénégal. Ñun ñëpp ñoo bokk Sénégal te Sénégal jëm si kanam moo ñu war a yitteel ñun ñëpp.
1: Ndeysaan politique moom daa baaxoo wute yooyu moom mën daal kéemtaan la ci biir kéemtaan yi. Soxna Ram ci yow lan nga ci dolli.
2: Waaw ok dama bëggoon réew mi njokkutu baa ci kanam. Ah réew mi.
0: Yow ki de ki de xam naa moom xam naa bu ko sëñ bi déggee moom bootul. Moom de temps yi moom mi ngi def promotion bu rëy rëy ci tubaa ci kanam de. Moom daal lu yokk moom tubaa ci kanam. Ah waa lii de amoo ko fa moom.
1: Aram ah waa yàlla baax nañ ko si kan dara nga.
2: Mën nañ ko yor.
1: Waaw man mais xam nga yoon
0: yi. Len dama ci jaaxal
1: réew mi daa am territoire bu muy dox.
0: Len dama ci jaaxal
1: laaj ci langue politique rek.
0: Bu maanaam bu fekkoon daal danañ wut lépp ci xam-xam.
1: Waaw.
0: Xam nga fi mu nekk nii man de préférence je préféré.
1: Gis nga ñu léegi yow xaaral léegi yow xaaral. Soxna Aram dafa dal yow mais Aram ñu Aram ñëwal.
2: Ma dama doon saagale maanaam réew mi dañ koy jox tubaa ci kanam ensemble nañ ñu teg fa Baye Fall.
1: Waa léegi yow sa gis nga waxee kenn ñoo ko dàq.
0: Am na ci droit.
1: Waaye am na territoire bu ñu war a jaar ba loolu war a si ñoom kay yow dafa dal ñëwal.
2: Maanaam pour dugg ci politique bee yooyu.
1: Ah waaw.
2: Waaye nan meeb rek jox leen puisque réew mi.
1: Dée xam meeb joxe moom.
2: Waaye sëñ Basirou kuy jooy du nax kuy jooy. Kuy jooy du nax kuy jooy ñoom sax bëgguñu.
1: Di ànd di jooy rek.
2: Nit waa léegi man li ma jaax xam nga woon affaire politique yow man.
0: Ndax ànd di jooy moom moo tax ñu fal nit ñi.
2: Amuñu ci bëree bari xam ndax man defe naa am na at moo xam ni bi ñuy woote xam nga kan laa voté.
1: Waaw.
2: Idi te xam nga lu ma dugal ci vote.
1: Loolu man 1900
2: léegi ma teyat de bi Idi mujjee xam nga lu ma ci dugal Idi di campagne alxuraan rek.
1: Yaakaar ni moom tubaar
2: kaw. Wóor na alxuraan.
1: Ndeysaan.
2: Ñi ma nekk loxo ma leen Idi laay voté ba naal bi ma voté ba ñëw dégg bu may voté parcelle.
1: Nga dégg voix yi.
2: Bureau numéro 5 une voix ma leen mën a de.
0: Ah kooku mu dee comme benn la te man fa
2: kepp une 5 waaye maanaam ñoom ñi.
1: Ndeysaan koroom jumaa ji.
2: Dafa am terme bu ñuy wax bu ñuy sàkku li ñu bëgg. Bu leen ñu falee dinañ fexe ba seen nangam jóge fi dégg waaye ñoom. Bu loolu sotee daal day mel dañoo taxañ lépp rek xool teen bu dee ñu ni ko fa tëmbax.
1: Mën maanaam mu seer rek gajaf tuuru.
2: Ëf ko mu ngelaw. Te man politique xamuñ dara waaye ñoom seen nguur gi dañ koo jëlee ci aw naqar ak deret yu bari yu tuuru.
1: Dëgg la loolu am na.
2: Ak waajur yu sëngim ba léegi.
1: Ba léegi nii kay ak commerçant yeeg commerçante yu yàqule ba léegi mënuñoo réparateur seenu liggéey.
2: Te man dafa am ku ma ci marqué koo xam ne ki ci doom de doom moo ko yoroon.
1: ndeysaan
2: kooku adduna ma yàqu.
1: waaw
2: léegi nag ñoom li leen war mooy way adjamatu rahma mbolo moy dole ño fait la force nit munte réussir ci ak takali ko ngiro ko ngayo bune dafa am lu len bolé ba nit ñun mënu ndax ñom comme ñom ñam xaj ñone ci jafé mu ñun pauvre yi xamni buntité dé nuñu def rew mi mit na bolé ngén ñol ñol baxul man dal li bu féké mu ndak nañu wo tuba ci kanam jox ko rew mi jël ensemble té ko bay bari ko ne bayali sa bay nit ñu son nañ trop way
3: non limu ala in lay nek bi mom limu mi fo garé mais wuy ba ana xarim ba dagale li ngeen ngeen partager ko
1: aram xam nga aduna leg leg ndaysan liñ nan nit kuy wut fek amul rek mënu ko xam jiko non nit ku ñaka yam nit ku bëgg la kuy wut ci yow señ bay dara fek amuko mëno xam jiko moko ñaka yam fek amul mëno xam jiko waye da nga wax lu am solo muy ñom jafa jafé biñ joté rew mi pourtant bari war nañu amone salaire ñu xani bobu lañ nopi am salaire ba légui ni
2: bari na
1: parce que seen liggéey ci la yakko am nañu amé won banque ay bor pour mëna jaay ci la seen liggéey yakko parce que amatuñ luñ mëna versi ba jafé mëna leen dab 81 personnes ci luñ japp ñak ci seen bakkan ci ay man ci ay manifesto xéet xétan yu mëna non ndax yaakar lo yaakar ja nak man bu may xol man sama jëm bop ak 90% dafa yakk ko man dama fara di wax ni len politique farluma ken sa bop la faral ndax dama dema dem ba xamni ku yebbu fara sa bop te nopul
2: da gëna wër lu président gambe waxon defena yaya jambi biñ fi jëlé abdoulaye mu ngi mu ni di ngeen yor torche beccëk diko wëri man mom limay xamade ci politique mais amna luma gëm ni ko bi fi abdoulaye wad nekk manam nit ni ñi ngi won ci jamm dal
1: wa jamm jodi moy suxal rew mi
2: ah way ñol ji
1: bari na trop fi nga wara tok señ bay décret waram nga wara waxtan nan peuple bi la wacce nga dem ensemble national nga war leena xexal ngir seeni jafé jafé ngay xex ngir sa intérêt bop su baba peuple bi la joxone carte voix pour nga fallu ñom luñu gagné ci yow
4: dara
1: mba señ mbé jottiwul ensemble man jottiwuma fa kenen ak kenen jottu fa dañu dajale suñu xop jox la ñi la kat bo démé ensemble national xolal li suñu jafé jafé ñun askan wi peuple bi la fal yow nga joytu ko ci ensemble national ngir mu bok ci yi nga xamni mom lañu wara signé décret yoy ngir président de la république mënu ci dimbali ngir lor safraw mais bo démé di intérêt bop di cas passeport diplomatique bu nungu ci yow ak yenen wala ngeen ni pecc xoo ba jar kaddu ga sax du ag ñuy dag minute yi nga wara wax su baba lolu mat na def taxaw sétlu xol ñañ fa tegg ñan la
4: fofu li nga yobale rek moy ku melni Bashir Ahmad mom mang koy bayilo xel ci mu fexé ba ñi sékk réew mi té né ci département Mbacké mu dajalé len fi ci ben plateau ñu waxtané ko gis nga fimu nek ni xam nga da nga né yow farok ken sa bop nga faral
1: wa man sa bop la
4: ah yé ku nek na farak bopam fimu né bu ku nek fexé ba kërëm jagg buntu kërëm jagg quartier jagg village jagg commune jagg da ngay xey gis rew bi yeb soti
1: alhamdullilah
4: legui nak lolou munta am te waxtan amul man dama ne gis nga politique lu bax la moy aw doxalin wuy tax gox bi ñu nek ñu man ko nos ba la fay genn ci ay jarign ñu dajal ko fenn man ko delawat ci nit ñi
2: l'islam
4: sax leral
2: l'islam sax na mëna politique
4: lay akam lolou moy politique lolou lu bax la mais yiñ ci duggal mo ci bokul man nak pour man war nañu créer plateau bo xamne ku fi ñew liñ soxla xam moy sa xalat sa programme ni nga wara yoré rew mi lo xamné amul saga amul khas nit amul tumal kenn da ngay wax lu leer nañ ñu mën la déglu kenn ku ne def sa proposition tek kenn ku ne wax li nga fassiyene def wax fi nga tollu fan nga bëgg jëm rew lool dafa am solo su baba nak ñu def ko ak responsabilité même ki nga faralu sarit dafa am luñ ci duggal lu ci bokul ki nga faralu même bu wax indi lo xamné lu am jariñ la mais xana xamone bo ne li baxna man mi deglu defal mo won ak yow damay jël note ci ne ah Mustapha kat man dama foko ne bop mako ñor de mais ndekete non intérêt rew mi lay xol leneen ñew mo mu gis soxna ci wax lo xamne lu am jariñ la nga d'accord ci mané non ñaar ñi seen bop tok leen jog rew mi leen tax jog
1: deug la
4: mais bu dé yow diwru wax rek baxul yow lo wax rek baxna
1: lo gis sa bop rek baxul
4: mais yow rek na yaay rew mi donc fofu yakana Bassirou en tant que vraiment kilifa jotaay bi ñu ngi sakku ci mom mu commencé wadjal plateau yu mel non te bu ku ci invité ñu wax la né boy ñow nga ñow responsabilité liñu soxla Touba ji likoy défar du ay wax ju ñu non du jëfirul non ñun liñ soxla moy ab yar ak ki téggine waxal xam xam bu leer nit ñi dofu ñu ku ne yaamam sa carte boy wote ya xam kay wotal mais bu ñëk dañ dan tek ay plan ak ki programme convaincre nit ñi ci li ngay wax ak li ngay jëf ba jox la sen carte su boba nak ñu lay xol li nga wax ndax lool ngay def wala det fi mi nit ñi ñoy observer mu raj jotaay yi fi nek ni baxna bi yi tambalé comme problème ya ngay démarrer fele ci assemblée nationale lañ wax ak yu mel non basir na lol nañ ci taxaw dalal gaay ñu wax ñom te ku ñu ñew man nga far dé ku nekk amna fofu ra mais nañ jittal réew mi
1: deug la
4: xol intérêt général réew mi bu amé lo xamné man ngeen ci ku ne man na baye dara ngeen dajé ci ngir sauver réew mi su boba daf leen ko wara jaral parce que amna ñu bayiwon seeni bakkan seenu dundu ngir yeen ngeen ñew
1: deug la
4: am ño mais l'islam ñu nekk ni ñiko fi indi mais seeni bakkan lañ joxé
1: deug la
4: kon li ba légui nak dafa am valeur yo xamné dafa dem té yoy fu ñu délo ci ko serigne cheikh mbak ngeen fatma bimu féké ablaye wad france muy moy wax nan ko rew ma nangam mu nako ablaye mu nako am rew kenn duko régler ci bitum rew problème sénégal boko bëgg régler demal sénégal bok ci gañ and ak ñom di wax sa xalat la ci dess nga sét no wuté mais yag am légui nak fimna ni li nga wax sank ni ñi nga xamné yor nañ jikko yo xamné ñi seeni wax ak seen yef mi ngi mengo fi jamono ju toll day soxla ñu mel non ndax buñ ko defut ngir baña dégg lu ñu naxari danañ xey dem baaj mu tak système bo xamné lolu jamono ko indi
1: waaw
4: lañ ñuy def lolu duñ ko saña bañ ta dara lu ci depp ak diiné su baba koy dindi loy mëna dug sa biir nek joy amna ci lo xamné mën nañ ko jëmëri ni jëm gi moy ci réew mi lañ bok 95% musulman buñ dalé won ci diiné l'islam jangatar ko baax baax li ñuy wax ak diko politique ñu jël référence ci Omar ibn Abdul Aziz yaakaar naa ne lu bare dina sens
1: acca daaju ne am solo xam naa dañuy profité nag ndax waxtu waa ngay xoo ci jëm ci jeex lool tubarkàlla après rubrique yi moom dana gën a joyantiwaat incha allah rabbi ñu wax ci kaaw mbayeeg bi waaw parce que tamit man am naa ci ñeewante lool ndax amaa na kuy sàkku ji wërsëg dem bañ jox la délai boo xam ne buñ ca àggee sa bakkan mën na caa des loolu compliqué na léeg-léeg nag doomu aadamay juum ci yaakaar jàpp ni lii lem la ndek booba diwtiir la waaye nit ñi lu mën a xewit nañu jiital ragal suñu borom bi subhanahu wa taala ba pare jiitalit bañ a yàkkanti en général 90% ndaw ñi am jafe-jafe ci seenu dund yàkkamti da caa bokk ndax kenn mënta xëy-xëy sottal añ sax boo koy togg par étape la pàcc la booy fóotit pàcc ngay def même booy bale tamit kan noonu ko sàllika mënuloo tàmbali léegi rek dajale mbali mi dem tuuri kon faaw nga jëlee lay penku lay soowu lay gànnaar lay sàllum dajale ko dokkee mën a tonni kon autorité yi wala ñi ci war a wax ko jàpp ni buñ ca waxee sa borom dogal mbayam soowewu ci seen kaddu bopp nañ ci addu ndax 2 mois bari na bariwul te mën nañu topp actualité politique yi wala yenn ci seen i activité rek ba fàttaloo te doomu Sénégal la comme ñoom waa biti réew ni ñu fonkee seen nationalité ba fu mën a nekk am jafe-jafe ñu taxawu ko kon ka fa nekk doon ka jiite ensemble ba wala mu jiite fa dara ci réew ma wala conseillant lu mu mën a doon na ca wax lam ca war a wax bu ko defee suñ borom doole ko sutura ba mën a diisi ci ak njaboot même bu ko dee bàyyi mu dée Sénégal sax na dée ci réew mi ci gis ak njabootam gi nga xam ne moom la fi bàyyi soxnaaram
2: macha allah am na solo sëñ Bay élection kañ lay amaat
4: élection 2027
2: la war a am waaye def leen yitte ci bokk indiwaat waa ci kanam man moom pare naa pour waaw
4: yow rek lay déglu
2: waaw ngeen wut parti daal fexe ba kii xob yi moom dina bari moom ndax man bare naa pour indi xob yi bari waaye nag am na solo lool mooy soxna Mbayeeg di suñu mbokkum jigéen te li ko yóbbu woon mooy daani dooleem olof nag dafay am naa wërsëg da ngay daw muy daagu moom te noonu koy waxe rek nit du faatu te li mu war a lekk lekku ko
1: effectivement
2: du dooli sag dund dara kit fekk sa wërsëg da nga cee war a jot xëy na bi mu dem yéene dem bitim réew wuti ak xëy na lim doon am fii ñu naxe ko tag ak nax la dañ ko nax soxna soos waaw ndax man damay teewlu magam ju góor di ci sonn lool ndeysaan maanaam xeluwul ndax defe naa bitim réew gratuite du fa yóbbu nit ndeke moom xaalisam lañ koy préparé ay document fekk waa ji jaay na ko bu yàgg moom ba récupéré xaalis bi moo ma jaaxal te li gën a yëme mooy ba pare ndaw si bi mu demee moo ndaw si ñàkk a déggante ndaw si arabe lay wax ak anglais te Mbayeeg déggu ci benn mu ni ko day dellu Sénégal mu ni ko joxe naa sama xaalis bi pare te Mbayeeg gisul xaalis bi di jafé jafé bi nar bi señu ko baye ndax
4: kon ci niñu waxe nar bi dafa jaay mbay
2: sénégalais bi dëkk sénégal mo jaay mbay ak nar ba
4: ana sénégalais bobu
2: kenn duko gis légui encaisser xaliss bi yobbu ci mbay bi mu démé condition liggéey bo baxul mu bëgg retourner nar bi niko do déllu ndax joxé na sama xaliss bi paré tambay gisul xaliss bi
1: tayit budé
4: contrat
2: gisutuñ koko
4: ci jaay mom gor lam jien
2: gor la defena mi ngi tuddu turum xawma nan légui wouté gi nak mo am
4: lolou étape sénégal
1: est ce que ñun ñi jaay ñu ñun soxna mbay nga né non est ce que ñun ñi yaakar ñun ñi
2: té bayyi fi doom bayyi fi ay wajur
4: way ko ñu jaay doonu jël ci dé té ñun bu dem
1: ak rat gën fi ñu fa kassalo ñu yob ñu yob ñu di
4: yob ñu fan dérét wuy mo gratuit mom
1: message bi ah baxna
2: am nga ni ak ñagi xelu deug waye nit day tollu
4: ci jëm ko xam mais lu sérieux ngeen di wax
2: non ñu dédé magam du mbokal nday ak bayyi mo ko
4: jaay ki jaay
2: mo jaaxal ñepp nak ndax delu ci ne ndax togul arabie saoudi gogo mais ni lañ ko naxé dañ ko nax niko dañ la mëna fay 600,000 waye kiiti gratuit la am nga kuñ wax gratuit fek ngay am salaire de
4: 50,000 ki nutrati moussa ndax mën nañu xam prix bi mu jaayewon
2: ala ju dul jeex la
1: par exemple la lay wax mané la serigne bay daño am benn société bo xam da soxla ay emploi
2: waaw kay
1: par exemple fin de mois bi dañu la fay 600,000 wala 100,000
4: pour ñata
1: ci waxine bi contrat mom xamuko parce que bu ko
2: xamou dem ci digënté mom 600,000 rek la dégg
1: 600,000
2: rek la dégg 600,000
1: parce que man nañu señ bay contrat bi 200 wala 1 an et demi wala 6 mois contrat bo nekké sous contrat amulo droit dag contrat bi
2: légui nak da dem bag
1: légui nak bu fekk dafa dem bag mom gis ni situation condition bi
2: ni ak
1: ni kay fay mengoul bag dag contrat bi
4: waxko liñ koy liggé wax limay liggé
2: xamul won nit mom encaissé nam xaysam ba paré
1: mom dafa demo ci langage lolu taxul nit dak nit
2: néna
1: kon amna lagen lu ci
2: nar bi arab lay wax ak anglais te ndaw ci déggu ko mu bëgg ñibisi muniko mënuto ñibisi nak fayna ba paré
1: effectivement
2: fek kim ko fay lek na xass ba dem
1: légui nak ka jaayé mom lañ gisu
2: légui nak fofu la nat
1: yalla tambalé loi yoy ak yu sénégal dañu
2: wuté bokku ñu nar kay la xam
1: bokku ñu waaw
2: yalla dogal ñu wuté ci déggo jappanté am ba la ci am ja xeyna bu bakkan xasse wad la jitu bakkan ba mënu tuta feñ liñuy dagaan rek diko ñaan moy ñe fété fofa ak ñi ne ci réew mi man ci dara ndax maga may dégg mu ni mus nañ ko sété ben yon ci 10 ans té ci nguru Macky Sall la
4: demon no arabie saoudite
2: mag waaw ku mbokal nek bay dem na ba gis ko waye neena rak ji chaque jour day xalaat ni bis bu ne mën nañ ko ray
1: effectivement
2: ndax dañ ko condamné à mort té fi ñaari wéra dess ngir njabotu ndaw si wax dañ koy bal wala dañ koy ray té ñaari wéru dara ñaaro yo kot borom keur gi nak mom xeyna bayina borom keur ndaw si waye njabor gi dal ñoo ci dess
1: ah wa nañ wax ak njabor gi
2: legi nak ñom ñu leen ni dagan rek tax muy mbiri day xawa jëf ndax ñom lolu moy seen loi ko ray ñu ray la waye ñu ngi dagan rek ni mom njumte rek ko moko tek lolu ndax nit ku nité sax du ray melandan ko mala nit legi di nga ne ci xat fo xamni tabarkallah ñu ngi dagan dal ñi nga xamni bu fekke ñu ngi ñi deg wala ku ñuy deg man leena tek luñu wax jigen la ju fi baye dom ak nday don dani dolem natou bi dal ko ñi ngi ñaan borom bi ñu jéggal ko li yalla rek tax jere jeuf seigne basirou
1: man dal limu la sank ni ngay retal man dama rek ñu ñi sax ska jaay ñu wante ruñ ñu
2: dañuy jaayate de
1: gratuit mom fu
2: xass bari lan lay jaay bari teud
1: la gisut parce que féré ay dossier pour tout rek lum gat dañ ci ñak xaliss te amul kenn ku tukki te amul lo arsenté poste bo xamni ak lu la mëna arriver nga mën ko ci régler lolu xewul fi kon képp ku ñu gratuit lañ la yob war nga xol la lalu ca gratuit bobu non amna lu ca nek lu la waxut suwat ñom seen intérêt bop mo ci nek parce que son
2: ko
1: deful dara wax digal mu xexex ñu yob nga tukki ci gratuit bi lolu waro ci taxaw seen lu ma xam ki lu ko war hmm ha ci seen bay bisum la
4: jërëjëf seigne mustapha xamna fi ma joxe cadeau gi mom dina war lol nak
1: kim tan la kay
4: yene ci bir da bari man fi may tambalé moy bi ñëk moy war nañ baye xel ci ñi genn ci lay yobbu moy kan
1: effectivement
4: lolu yit wax deug yalla état bu sénégal gambar lañ lol ci yu melni yi ki def lu melni li waras nako mëna gëstu bu dé daf dañu xam réew mom nek dem am ay convention yu dox digënté mak sénégal mom maton na japp délo suwat ko ci réew mu su dé mëna nek ndax li mom lu doy war la benen bit moy gannaaw yalla dogal na dem gi amna kete comme khalisam la joxe
0: xam nga tamit ñoomit momu joxone xalissam momit wax deug yalla li gënon bala ngay gënne deureum bu rek lay liggéel la mu ñew ba exi nga wax ko li nga bëgg ndax man nako waaw wala deet bam d'accord mom ne man liggéey bi nang ma koy fay mu nang nga door ci ñam mom contrat bi lool xeyna bu amon bi ndaw ci démé té lañ koy liggéelo bëgg ko def wala gënaluko su lool amon kon man na baña tok ay bokkam bu yi rembourser bi aller retour frais de visa lañ rembourser su boba lool man na baña metti waye li ci doy war moy waji gi nga xamne moko jaay gisunu ko ci liñu wax ñak degante amna bañu jappante wala nuñ ko mëna waxé rek ba bakkan rotté lolu mom bakkan dañuy wax né bakkan bakkan koy fay waye liñu ñaan yalla bamuy wax lolu da wax né ku mëna jéggéré mo gën liñu ñaan njabooti soxna soso buñu rayé ndaw ci du tax seen yaay del ci té bu féké ay julit lañu man nañu jaamu yalla ci ndaw ci
1: effectivement
0: ndax ku yërem rek yu yërem du té buñ ko jéggelé loolu man na jur ñom ñi fi nek njabot gi sun borom jéggel leen ñomit gannaaw atté nañ ko ba nopi la ci yoon waron def du lu avocat yi defaat fi nek ni bu dé atté bi dogna bañu condamné ko à mort dañ na ñaari wër mo ci dess nañ ko ñaanal yalla sun borom li ñu wax sank yermane yalla kenn du ko nagu
1: deug la
0: ñaari wër bari na waye bari sun borom dé sun borom man na tabbi ci xolup njabot gi xalaat loléen ñom ba seen waju du dundu bu nekkon ci barab ñu war ko ray té ñom ñu doon ay doomam ñu wara def
1: deug la
0: ak togn gi lu metti metti liñu wax naan lak duggu safara kenn yéne ko kenn suñ xalaaté ci lool ak lu metti metti seen yaay dem na babak légui ñaataat la
2: 10 ans
1: 10 ans
0: kon mel na ni 10 ans yi terroir ya ñu ngi dundu ndaw ci buñ ko rayé do leen jox dara suñ ko bayé do leen wañi dara kon ñu leen di ñaan ñom metti na ñu leen di jaale seen wayju woowu di leen massaw waye di wax na dogal yi mom ginaaw suñu borom nopi na ci budé julit lañu nañ xamné li suñu borom tuddu dara mu tey mom budé li dafa bokkon ci ne ndaw ci bakkanam ci loxo ki nek Sénégal la waron roté tam nekkon Sénégal gi faaw mom sababu ñew yobuko bam ag waxtu wa jot la leen di bolé bolé leen mu dem lool yépp ci dogal suñu borom la kon ñun ñu koy ñaan ñu leen di ñaan encore une fois ñu xol ci seen borom te jéggal ko ngir Yalla ak metti na nak waye lu metti lañuy bayyi té budé julit lañ nañ xor ci yoonu bi sallallahu alayhi wasallam liñ ko rayal ci ay saaba manam lu nek defal nañ ko ak wa kërëm waye téréwut mu doon dawal yermandé di leen jéggel ba tay lu bari am té man naam ndaw si tay ëlëk baye am fi njabot go xamné man nañu bok ñi taxawul islam té lu baax kenn du ci nak ngir man Yalla kon no ngi ñaan xalé yoyu ginaaw buñu leen massawo jaalé leen nañ sét seen borom buñu deglu kenn nañ sét né buñu nekkon place su soxna si ñu ne fek ñaari wër dañ koy ray nañ xalat liñuy subir ci tit ci njaqare ak xalat yi ñi am ñom bu ron ñoma nañ xalat lolu ci ndaw ci bal ko te yalla dal bar la ci wax fof
2: señ Moustapha duguma la manam affaire yu boite bi manam nguur gi da ci wara jokk man li arrivé na ma de mais man Espagne la wara do dem ko xam bobu Sénégal jafé Guinée fi dafa xawa jafé koku ni nañu jaari Guinée am nañ Guinée wër
1: yo demal nga ba Guinée yow
2: ba Guinée
1: aji ag len defal
2: manam li ci gëna xorom waaj heure bu xey ni ma aram yaangi tok mo di nga nani café de
0: da nga nani café fan Espagne
1: na Barça wala Real rek
0: yeen ko xam ngeen ko fi xam nga nay mbokam
2: manam duté sax nanu bu ko laal manam naxata giñ ci nekk nit amna Guinée wër
0: mbalekul sen xaliss
2: Banyaka.
1: Banyaka.
2: Te bobu fi Sénégal amna jafé jafé gindi fi dafa xawon jafé. Ñom ñu ni amna ñu jaaré Guinée nak mais ñun dañu dajé Abdoul Kat. Motax état bi féké manaj dara. War na ci wax.
0: Ah mais xam nga luy problème bi fofu luy problème bi.
1: Manaj dara sax.
0: Duma défan état dé.
2: Dafa bari.
0: Non non non may ñew. Duma défan état xam nga li tax mu jafé. Yow mëna jox exemple ci yow. Xam nga yow buñ la ko waxé sa bëgg dem ak yéné taxaw sa wajur. Mais bi ngay dem yow informé wo état?
2: Dédét.
0: Problème fofu lay nekk bu fekkone nit ñi dañuy informer état
4: fi mel leen ñu japp yena gal
1: señ bay dama lay leral nak gis nga kep kuy jaar ci vol di tukki umbul état
2: wañu mom ci vol lañu warna jaar
1: ndax ndax yoonu suuf way kuy jaar ci vol di tukki vol
2: la vol parce que Portugal lañu war
4: deret xam nga kay ngay jaar ci vol bo amé visa ba paré wala yeen bu ngeen dem guiné na vol ngeen war gëlon
2: non dañ fa warna Portugal lañu warna wañ
4: bi ngeen joggé Sénégal lu leen yobbu guiné
2: way yow
4: auto ngeen wala
2: Mauricien lañ dugg nga la
4: vol ngeen jël
2: cette place
4: ba cette place bobu nan la état yi xam fo jëm lu leer la la wax
2: xol ko bo manissé
4: ki Moustapha
1: non non ma yo fi né
4: après wuyuma après
1: yow comprendre na li nga waxé way dama la bëgg leer tout ñi la ñom ñi bu ndan ba fal dess ci état dana ci am pas de
2: responsabilité
1: parce que dañ ko na jaar
4: ñu dem lolu wérantu xol li dinañ ci mësa ñew man 89 la jëk gën Sénégal
2: man kay victime la wax mo victime la ji
1: yow señ bay man 89
4: jaar Tunisie
1: na baye sax
4: dugu non non non dañ ci ñew gis nga yoni ginaaw yi dama ci xam lu bari nak la wax
2: waaw guiné mom ñang fay jaar
4: lu bari bari bari mais dafa am lool état amna lu man amna lu mur yow mi bëgg dem té japp né fi ngay jaar waxuma la état way sa mère sax du yegg ni yaay boy genn
1: deug la
4: chef de quartier bi
1: lu geek
4: waxuma la état mom xalatuko mais lool li tax mu doy war tam metti rew mi leg leg di nga dugg fo xamné woor na la né yow fi da ngay risqué man nga fi faato man nga baña faato
2: lay deug la
4: mais moment bobu fi sa jom di tollu ci nga genn daf la koy jaral
1: amé mbay nak lu jom tollu amna ci lo xane mom xaru la
2: manam
1: non la ko jangate
2: ñun dañu fi
4: est ce que suma la waxe na la xam nga train fu muy jaar tunnel
1: waaw
4: amna ñu dugg ci biir tunnel pour traverser
1: amna pour traverser lolu kay moy
4: def xam nga ñu bu train bi ñëw ñu def dañuy teud ci digënté ñaari ki ni tey ci affaire gis nga train bi su jall daf lay yëkëti
1: xolal lolu risque gën ko raw
4: le après ki tollu fofu mais parce que mi gout visa amou
1: mbay seigne mbay man dal tollu way bobu mom man yakar na ni mom
2: non yow man dey victime
4: xam nga ki xam nga kene fe du yow du man
1: ay borom guiné gi de nan la
2: guiné wer nak wer chaque jour ñang tak man dal tawarkal la bo le ciek mag bi magal dessé dal ay fan dal lañu fit pou na xam nga mourid bu
4: na magal ana mom waji han ki len yobone
2: gën na ko dig sax def na
4: fay nenen
2: fay man dama ni won ci wañi bis rek man mom magal la bañu mi fekk ba guiné man eur bo xeyna arab yaay to lima gëna
4: met dañ door ka difaawu ñew ci
2: non
4: dañ fo ñew ci mom dal di nga naani
2: lo doon naxé
4: ki dina leral man da la wax ay yoon yu bari yo xamné
1: man kay amna ci ñu xani ba fi mi waxew ni nit lek na seen xaliss bu bëgg leen yobbu tukki ñu te man xamna
4: la xaliss
1: ay dama leen mo bu indi leen ñu bokk top ñoy da xamana leral
4: amna borom bureau yo xamné fi ci Dakaru door ak lañu liggéey protocole bo xamné nga yaaka président mo fi nek
2: merci
4: dar du ci deug
2: manam bo noyé bo mom dañ leen di gëm mom ay baatu di nga naani café dal duddu sax mujjuma ko naan lool mom bi magal déssé fan dal mani kima andal ci yer ila touba rek
4: yow demi yott na ci
1: mom kay kim tan la
2: barka
1: pourant sank wax naal day gëna xat di parce que rubrique yiñ paré ni pour mo wara ñëw ni ci émission bi day gëna xat
4: ñu tagato ba suba
1: day gëna xat mom day gëna xat lool
2: ko mi ngi nonu
1: loolu samedi nañ ko programmer samedi ñu ñëw ci dur kat yi ak tukki yi ci katunu yaasu mom samedi weekend la ponkal yi door dinañu deglu far fort
2: am ngeen ci victime dama dama yow
1: yow mom borom guiné
2: mujjuma dem nak comme dama xawru ko mer
4: yow ban guiné bisaw wala equator yow
2: bisaw mer pol bindi ma allah mi ki pol nga yow da ngay top
4: yow kay am lay wala bay wañu lay wax aïssa guiné lay
2: eh mais aïssa la wax ni ma tuddu arab aïssa ka tuddu
1: ndeysan ak ñu takato
2: kon ni ngi leen di jox dig dajé musuba inshallah ci waxtu yi rek niñ ko do doxlé sa su nek di leen jox dig dajé musuba ak yaw inshallah seigne basirou
1: aja
4: seigne bay wa kon ne xana rek niñ koy defé moy yëkëti gitaay bi ci
1: aha
4: fatali wat mbokk talib yeb ndigalu cheikh muntakhali moy bu nek joxe 7000
1: aha
4: ñu japp ne fimne ñaari wër yi ñetti wër yi danaka matna te biñi mujjë dégg li nga xamne moy résultat yi mëttoon 500 millions genn wala milliard kon nak mouride yi ana gene fu ngeen nek goor ak jigen mak ak ndaw nak kenn ku nek bindu wa kërëm bindu ay wajuram joxe len ku nek 7000 man ngeen ku jaar la ci 78 544 33 33 man ngeen jaar ci wef wala orange money bude yeen ngi deug tam ma ngeen joko collecteur et coordinateur yi ñi nek bitim rew yi nga xamne ni Touba ci kanam amna fa man ngeen len wo am nañ numéro yo xamne ma ngeen fa jaar pour yone seen ay 7000 Touba ci kanam nak fim taxé moy laaj nit ñi luñu man day def fuñu xam xamna sona aram nak mi ngi naan rew mi nañ ko jox Touba ci kanam waye Touba ci kanam nañ fexé ba li wara def ni moy nañ fexé ba ñepp 2 millions de mouride yi solo won ci 10 ans yi mouride bu nek joxé 7000 joxé 12000 muy 2 milliards par mois don 24 milliards par an don 240 milliards ci 10 ans yi legui nañ dabé man nam dabé bi nak moy mouride yow da nga joxé li nga xamné mom moy 120000 moy 10 ans yi at mu nek 12000 nga dab nit ñi melni sëñ nga xamne mo ñëk tab yu tuba ci kanam kon fofu lañu tagdo rek inshallah ñet tom bi ñu indi won moy alal munafi wala amul salif wala al mardi moy amonu yene and ak yene ci lu mel nonu yok nañu nak lu am solo moy xabar yi kon inshallah ñu jox mbokk yi
1: xabar yi
4: dajé suba
1: inshallah bu fatal lama joxoñon fe
4: 10h
1: yor yor yak ñom seen yoy
4: 9h japp 10h waye bi nga ne xatmut sama deer dama fago ne anu fo jëm bu suba na am fuma indi manam mourid yi nga xamne yor nañ ay milliards wara ligël seigne touba te wara indi seen sponsor seen copari fi dool ko biir faaw suñu wolé
1: inshallah ay kenta ngeureum da koy ñaan way kenta ngeureum day ñëlit ñi nga xam ñoon doon baye xel doñu top jota bi ci émission Inda Sabah ci Assamedia TV ak Assamedia FM bu ko defé ñu leen ñi dogal ngant te di leen jéggelu ci li nga xam ñoon nañ ko retard ñaar ci ay minute yi nga xam ñu toftalu na ci ginnaw fan yori minute yi taxalu fofu ñaan geunt ñun sa borom defal ñuko te depp la ko li ñu gënal wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kendalum jamak salam barke tuba ngorof ja ngeen jëf lawum

0: bambara am ñu dégg leneen mais leneen loolu mission la boo xam ne ko war nga ko xaar loolu ban waataay ngeen ci def.
1: Boobu ñaa nga ca. Xam nga problème bi sëñ problème de fond bi. Mooy murit gi. Ak tubaab histoire bi dafa compliqué te yàgg critique. Maanaam tubaab gi ba léegi dañuy jàpp ne suñu noonu la. Ndax ni ñu demee woon ak sëriñ bi. Ak ni ñu demee woon ak doxalinu sëriñ bi ak ni coono bi ñu teg sëriñ bi. Ak li ñu jàpp ne tubaab noonu la. Ba léegi tubaab ak état dañuy jàpp ne daanaka noonu la. Waaw loolu fi mu toll de façon spontanée la noonu la ñu doxee. Nga xam ne donte am na ci ñu dégg tubaab lool. Waaye pour wax ko sax des fois da nga koy xaw a. Da ngay dem ba mënta ñàkk nga door ko def. Waaw ndax da ngay jàpp ne wax am noonu la. waaye briqui démb rek maa ngi ci waxtaan rek benn mbokk moo xam ne waa Côte d'Ivoire ñëw fi démb ñu ci waxtaan mu ne ma toujours bi suñu problème mooy bu ñu dajee ci bitim réew li ceeb dañuy tey rek di waxolof. Moo xam ne nga Italie moo xam ne nga Espagne moo xam ne nga Amérique moo xam ne nga France moo xam ne nga nekk dëkk ba nekk lu ñu fa dégg-dégg waxee dëkk ba dañoo tàmm wax wala fii. Bu ko defee yeneen mbokk yi ci wàll si nekk ci réew ma. Bu ñu ñëwee benn yoon ñaari yoon du ñu xam dañuy wax dañu leen découragé su yeneen mbokk yi këf leen. Te am na suñu yeneen mbokk yoo xam ne ñoom xam nañ secret boobu. Dañuy communiquer ak ñoom seen làkk. Léegi ñun foo fi dem làkk ba ñuy wax da ngay gis ñu ñoo xam dégg nañ ko bu baax a baax. Boo demee Côte d'Ivoire ñu fi dégg français bari na lool. Dégg nañ Diola dégg nañ lépp waaye wolof yi lañ tàmm. Ba la ñoo contact daal toog ñu neen làkk suñu wolof naan suñu café def suñu xéwal sant sëriñ bi. Loolu baax na lool. Waaye message bi des na. Fépp la des ci àdduna si rek fépp la dese. Ci Amérique ak Espagne ak France ak Italie ak fu ne. Si Murtala mi ji daan sonn nga xam ne loolu def na ko yàlla yokk leeral saa suñu ci barkeem. Loolu wax na ko ba tàyyi. Fu ngeen dem dinañ ci boole waa réew mi. Mooy tax ñu ñeme leen mooy tax ñu xam ni ngeen def mooy tax ñu gën leen a ñeme. Waaye yar bi ñu yóbbaalee. Mooy suñu problème ba léegi. Waaw Côte d'Ivoire googu nag sëñ bi bëgg yox def ci modèle. Def ci modèle boo xam ne di leen wax parce que ñoom pare nañ pour nangu programme sëñ bi. Pare nañ pour déglu njàngum sëñ bi. Waaye nu ñu la ko jottalee. Loolu moo des. Léegi nag moo tax ñu déglu fa programme bi ko déglu nag bokk na ci def ay waxtaan. Def ay conférence yoo xam ne. Dañ koy def ci université def ko ci jàkk def ko ci jumaa am na ci ñu tàmbale yoo xam ne ña nga ca. Am na semaine culturelle yu ñu faxalaat bu ko programme ña nga ca. Am na ay colloque bu ñu fa doon programmé waaye xam naa yëfi coordination bi moo xaw a des. Waaye te bokk na ci li ñu fa programmé. Bokk na ci li ñu fa programmé itam recense kër Sëñ Touba yi. Xam nga fi ñu doon kër Sëñ Touba yi ngi dégg ci àll bi daanaka dañuy wax kër Sëñ Touba rek waaye nekkul turu Sëñ Touba. Ci turu yeneen turu li nekk. Am na ci yoo xam sax ci turu waa réew ma lay nekk wala turu koo xam ne li yàlla xam doy la. Ay problème yi lu jeex ñu bëggoon nag léegi recense la ñu fa wax ne mooy kër Sëñ Touba. Def ko ci turu Sëñ Touba ñu jëbal ko Sëñ Moutaxa. Sëñ Moutaxa mooy Sëñ Touba. Bu ko defee loolu nekk modèle ci àdduna si yëpp. Kër Sëñ Touba yi ngi dégg ci àll bi yëpp. Yu néew ci nekk ci turu Sëñ Touba. Waaw léegi nag ñu bëgg ñu dem ci cadastre yi. Ñu toppatu kër yëpp. Moo xam ay terrain la wala ay kër yu tabax ba noppi la def ko ci turu Sëñ Touba jëbal ko sëriñ bi. Daara yi fa nekk tam nga xam ne ñu fay jàng ñu def recensé ko xam ne fa jàng luñ fa nekkee. Lu ñu leen di fayee luñ fay jàngale ak programme bu ñu fay jàngale lépp ñu jëbal ko sëriñ bi. Ak luñ fa mën a yóbbu ci téere sëriñ bi tam. ñu yóbbu ko fa. Waaw bu ko defee fexe ba itam luñ mën a ñodd ci ñu ñëw fii. Jàng si fii di xool fii ñu fi ñëw di gis ndax. Ñëw fii ba gis ñu fi doxalee da nga xam ne li nga daan dégg ak la fa xew bokkul. Seen kilifa nga xam ne moo jiite conseil supérieur islamique. Cheikh Ousmane Diakité. Nga xam ne moo jiite imam yi foofa. Conseil supérieur des affaires islamiques des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire. Dafa ñëwoon fii si mu taxaa xam nga. Fekk lu ko jiitu daana gis murid yu nekk fa rek am kër Sëñ Touba di def seen i berne di seen nag. nga xam ne dañoo jàpp ne sax xéew yi li ñuy def ay sacrifice la. ndax jaxasoo nañu ñoom. ñu ne murid yàgg nañ fa parce que yaa mos Trècheville. kër Sëñ Touba fa nekk moom la Sëñ Touba njëkk am ci àll bi. 1947 la nañ te xeeroo. alaaji baara moo dem tekku turu Sëñ Fall. mu njëkk am kër Sëñ Touba bitim réew. waaw waaye ba léegi nekk ci turu Sëñ Touba ab daayira la nekkoon ak association waaw ba léegi leeroo. waaw léegi kër googa ak yeneen kër yu bari yu dem na ñoom dañ leen bëgg recensé. def nañ ko turu Sëñ Touba. ñëw jëbal kii di Sëñ Moutaxa. xam ne di àll Sëñ Touba jëbal nañ ko Sëñ Touba. waaw bu ko defee. ña fay jàng itam ñu xam ña fay jàngale li ñu jàngale lu mu doon. programme bi fay jàngale ñu leeral ko ñëw leeral ko sëriñ bi. lu ñu mën a jël ci mbooloom tam ñëw ñu gis fii parce que imam bi bi mu ñëwee dafa jàppoon ne murid ñoom li duñ jàmm yàlla. maanaam dañuy def ay sacrifice. seen sëriñ li ñuy jàmm. jàng alxuraan duñ julli loolu mooy image bi.
2: bi ñu xalaat ñoom.
1: bi ñu jàppoon ne waaye bi ñëwee ba gis dalu ko fii dara xëy mu dem bibliothèque gis jumaa yi jàkk yi. dañ ne ci la ne la ma doon dégg ak li ma gis bokkul. ci la sàkkul sëñ bi nag mu di signé ko togal foofa. sëñ bi ci ak baaxam ci la ñu tànnee ne nañu dem nekkal ko foofa. far yàlla dogal ndeke moom Cheikh El Aïe moom ñoo bokkoon jàng Maroc. ñoo jàng na université Mohamed V Maroc.
2: ndeysaan
1: te loolu lépp xamuko ci woon.
2: ndeysaan
1: waaw yëpp ci kii mane sëñ bi la bokk. waaw ba léegi jaxasoo bi tàmbali na am ñu ngi leen di invité ñëw nañ ci.

kuya kudusu ya mukrimia araitani falaka binafsi wafi siwaya manzanan mukhawibi salli salatan janibi tukarrimu ma salam min umuri yukarrimu.